Passiones tui memoriam reliquisti, tribue quaesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptione